ka pa konstate ke zanmi an li kapab komanse devlope yon sentiman pou neg la. Ok? Oui? Sa kon souvan fèt kote ke prenon l'ekzanp, hein? Se ma vek tamou la, hein? Nou vin kite, men tamou te gen yon zanmil. Ok? Men zanmian li men te kon ap suiv janke, bon, janke mwen men, hein? Mwen te reme tamou. Ok? Li menm tou, li vin fon fason ke pou l'devlope yon sentiman pou mwen. Ok? Tandim.